0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Plus Radio, letni ključ koji otvara sva vrata.

0: 3432, Mount Prospect, Illinois 224342 3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797, 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali
2: oglas.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Plus Radio.

ya. Rucas las paz, cada que me puste vestía. Nema mia više, čime da opravdam te. Eto to mi je. A da me voliš, bar koliko me voliš.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois, ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Od jutra do sutra u ritmu pozitive.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

malo čudalajem i da režem kokjer, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se, razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiriše i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Može jutro, može Plus Radio, potvrdno, klimamo glavama i ovog četvrtka 16. jula na pravi, pravcati letnji način. Pozitivno jutro okuplja sve nas ovde u Čikagu, u Illinoisu, u Sjedinjenim Američkim Državama, boga mi, na drugim kontinentima. Pozdrav za Evropu, za Srbiju, za bivšu Jugoslaviju, kako se to spektakularno kaže. Različite su vremenske zone, mi moramo da kažemo dobro jutro, vi se sada prešaltujte na ovo naše čikaško vreme, tako je, 7.00, odzvonilo nam je i jutarnji alarmi su nas pozvali da uronimo još jedno pozitivno jutro, a u pozitivnom jutru tu su uvek aktuelne teme, koriste informacije, najave događaja, dobre priče, najnovije vesti, evo slušam ih već kroz nekoliko minuta, moja malenkost ih priprema, samo još da udarimo jedan lagani refresh i da ih čujemo, evo već kroz nekoliko minuta, a do tada da se razmrdamo uz dobru muziku. Jutarnji zadatak kaže samo pozitiva i samo pozitivne letnje note. E sada, što se tiče pozitivnih letnjih priča, uvek se nađe ona doza politike i ekonomije. Stvarnost je jednostavna takva. Jednostavno, mislim, ne želimo da je činimo ružičastom, da je ulepšavamo, ali naša jutarnja šolja kafe je uvek polupuna, a nikad poluprazna. Još jednom dobro jutro i veliko hvala što ste tu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
3: Bolja strana života. Leto na Plus Radio. Slušate Plus Radio i ovoga jutra budite se sa Miškom.
4: 20 minuta, prošlo je od 7 sati, volim da naglasim da smo onaj zvanični, oficijalni deo pozitivnog jutra pregrmeli, da smo čuli najnovije vesti, ako su vam promakle, ma ne zameramo ništa, nema ni opravdanih, ni neopravdanih izostanaka tokom ovih letnjih dana, tokom ovih letnjih temperatura, 25 po Celzijusu, ovoga jutra na području Čikaga, detaljnija vremenska prognoza, naravno i u nastavku pozitivnog jutra. Letnji su dani, letnja su i dešavanja, crkva Svetog Jovana Krstitelja iz Bellwooda organizuje veliki letnji piknik na crkvenom imanju u Homer Glenu. Očekuje vas predivan dan ispunjen druženjem, domaćom atmosferom, vrhunskom hranom i bogatim muzičkim programom. Subota, 25. jul, dakle crkveno imanje Homer Glen, crkva Svetog Jovana Krstitelja, za odlično raspoloženje zadužena je sjajna muzička ekipa, da je Aleksandar Čedo Zelenović, Savo, Danilo, dakle odlična atmosfera, letnji ritmovi, ništa bez gurmanskih specijaliteta, ćevapi, roštilji, praseća, jagnjeća, pečenja, namjerno tako kažem u množini, pa povedite prijatelje, komšije i dobru energiju da zajedno proslavimo leto i podržimo našu parohiju. Više detalja o ovom događaju i na našem kalendaru. Ajmo na još malo muzike, a onda da prelistamo i te famozne, najznačajnije naslove 16. julskog jutra.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvono, malo alarmi, malo više, boga mi, ponajviše. Pozitivno jutro na letnji način i ovog 16. julskog jutra i kao što smo najavili, listamo najznačajnije naslova jutra da se onako lepo razburdimo i razrbamo, da budemo uvek u centru svih dešavanja. Nam slučajno nešto ne promakne ispod radara, jel tako? Tako je. Donald Trump poručuje, agenti za imigracije neće prekinuti kontrole i zaustavljanje sumnjivih vozila. Ministar odbrane Hekset poručuje, uvodimo testiranje nivoa testosterona za vojnike, cilj je da budu jaki i otporni. Trump u centru nove poreske oluje, da li bi dogovor sa državom mogao da promeni pravila za sve Amerikance? Manhattan više nije za svakoga, cena zakupa stanova dostigla istorijski maksimum. Elon Musk podržao kandidaturu Marine Le Pen za predsjednicu. Ona je posljednja nada Francuske, poručuje gospodin Elon Musk. United Airlines ukida srednje sedište i uvodi luksuz koji menja letove. Mister je u predgrađu Chicaga, kupovina 700 hektara zemljišta izazvala strah od ogromnog data centra. FIFA najavila veliki spektakl za zatvaranje mundijala, koje zvezde nastupaju za kraj, o tome pričamo naravno u nastavku pozitivnog jutra. Argentina je sinoć, ako smem da kažem, razbila Englesku na moje veliko zadovoljstvo, tako da ćemo u nedelju u New Jerseyu od 14 sati po čikačkom vremenu prisustvovati pravom spektaklu. U finalu mundijala sastaju se Argentina i Španija. Ovim i ostalim temama, naravno, za 9 sati budite uz pozitivno jutro.
0: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana promenljivo i toplo vreme uz temperaturu do 31 stepen po Celzijusu. Veoma toplo biće u Washingtonu sa 37 stepeni, 32 biće u Njujorku, 34 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusove skale. U petak u Chicagu oblačno, nestabilno i toplo vreme, temperatura do 32 Celzijusova stepena.
1: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Jeste malo prošlo od 8 sati, pozitivno jutro, pozitivne su priče. Argentina je juče nakon velikog preokreta savladala Englesku rezultatom 2-1 i plasirala se u finale svetskog prvenstva. Aktuelni šampioni sveta gubili su od 55. minuta, ali su golovima Enca Fernandeza u 86. i Lautara Martineza u drugom minutu nadoknade vremena režirali dramatičan preokret i ostali u trci za odbranu titule. Prošlo je 40 godina od čuvene Maradonine Božje ruke, ali izgleda da Argentina i dalje zna kako da Engleskoj priredi najbolnije mundijalske noći. Dakle, u nedelju finale Argentina-Španija u 14 sati po čikaškom vremenu na stadionu u New Jerseyu. 26 stepeni po Celsiusu, trenutno na području Chicaga, pravo letnje vreme, danas bez padavina, iako će biti oblaka, a sutra i preko sutra iz izuzetno nestabilno vreme. Detaljnija vremenska prognoza i u nastavku pozitivnog jutra. Budite tu!
1: Pored vas i tokom vrelih dana, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Jutro je Plus i radio, četvrtak je, 20 minuta je prošlo od 8 sati. Projekat koji se zove Izlazak sunca pomerit će granice komercijalne avijacije letom od Sidneja do Londona koji će trajati oko 22 sata. Kako je najavljeno iz australijske aviokompanije Qantas, letovi na ovoj ruti planiraju se od oktobra naredne godine. Potražnja za ultradugim letovima koji traju preko 20 sati bez presedanja neprestano raste. Australijska aviokompanija sprema se da naredne godine svojim projektom Izlazak sunca redefiniše granice izdržljivosti. Ideja o provođenju skoro celog dana u avionu može da zvuči zastrašujuće, ali sve veći broj putnika spreman je na takvu žrtvu kako bi izbjegao stres i gubljenje vremena prilikom presedanja. U svetu avijacije ultradugi letovi, definisani kao putovanja duže od 16 sati, predstavljaju vrhunac tehnološkog dostignuća i komfora. Moderni avioni poput Airbusa, Boeinga 787, Dreamlinera omogućili su aviokompanijama da povežu gradove na suprotnim krajevima planete, ali i da testiraju granice ljudske izdrživosti. Projekat Izlazak sunca predstavlja novu eru avijacije i ova ruta iz Sidneja do Londona ili recimo Njujorka duga je preko 17.000 km. Putnici će u vazduhu provesti do 22 sata, tako da će ovaj let postati najduži komercijalni let u istoriji. Pričat će se i narednih dana, narednih meseci o ovom projektu koji bi trebalo da zaživi od oktobra naredne godine, a nama su tu uvek i one korisne informacije. U Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj se 4. oktobra održavaju opšti izbori, a kako biste ostvarili svoje građansko pravo i glasali u Generalnom konzulatu Bosne i Hercegovine u Čikagu, rok za obaveznu registraciju je 21. jul. Pravo na glasanje imaju svi punoletni građani koji poseduju važeći pasoš Bosne i Hercegovine, odnosno ličnu kartu ili pasoš. Ukoliko vam je potrebna pomoć pri registraciji, dođite dakle 21. jula, odnosno dođite u nedelju 19. jula od 9 do 15 časova u prostorije Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja na Redwood Drive u Chicagu. Dakle, ove nedelje 19. jula od 9 do 15 časova za sve konsultacije, s obzirom da je krajnji rok 21. jul, a više detalja o pomoći pri registraciji za glasanje na opštim izborima u Bosni i Republici Srpskoj potražite naravno i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: Trenutak. '23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Poznati su finalisti ovogodišnjeg svetskog prvenstva u fudbalu, a boga mi, sada je poznato i kako će izgledati spektakl za zatvaranje mundijala. FIFA je saopštila da će ceremonija zatvaranja svetskog prvenstva biti održana u nedelju 19. jula uoči finalne utakmice na stadionu u Njujorku. U programu će učestvovati italijanska pevačica Laura Pausini, britanski pevač Robbie Williams, američka pevačica Nicole Scherzinger i internet zvezda Aisha Speed, dok će se publici obratiti i hollywoodski glumac Tom Cruise. Američka pevačica i glumica Jennifer Hudson, dobitnica nagrada Emmy, Grammy, Oscar i Tony, izvešće himnu Amerike uoči početka finalnog meča. FIFA je navela da će ceremonija biti posvećena putovanju svih 48 reprezentacija kroz tri zemlje domaćina i 16 gradova domaćina uz spoj muzike, kulture i fudbala. Program organizuje produkcijska kuća Belich Wonder Studio. FIFA je najavila da će biti predstavljeni dodatni izvođači i specijalni gosti. Ceremonija će početi u 13:30 u nedelju po lokalnom vremenu, odnosno 90 minuta pre početka finala, dok će kapije stadiona biti otvorene 4 sata pre utakmice. Organizatori su pozvali navijače da dođu ranije kako bi učestvovali u pratećem programu i zabavnim sadržajima pre finala. A šta će biti na poluvremenu finala, i o tome ćemo pričati u nastavku dana na vašem Plus Radio. Dobro jutro!
2: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana promenljivo i toplo vreme uz temperaturu do 31 stepen po Celzijusu. Veoma toplo bit će u Washingtonu sa 37 stepeni, 32 bit će u Njujorku, 34 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusove skale. U petak u Chicagu oblačno, nestabilno i toplo vreme, temperatura do 32 Celzijusova stepena.
1: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro, kako to volimo da kažemo tokom ovih letnjih dana. Opušteni smo, raspevani i pozitivni. I ovaj 16. jul zaista je bio sigurno mjesto za opstanak zahvaljujući pozitivnoj jutarnjoj ekipi Plus Radija i našim dragim saradnicima sa portala Chicago Dešavanja. I prije nego što se pozdravimo, ja vas pozivam da obratite pažnju na jedan lep, mislim da li je lep, ali svakako je vrlo, vrlo zanimljiv članak na našem portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. U jednoj misteriji sa dna Atlantika o tome kako su boce šampanjca preživele potonuće Titanika na dubini od 3800 metara i to, eto, stoji 10-15 godina nakon svega kako se šampanjac izborio. Mislite o tome, možda će neko da se rashladi uz šampanjac tokom ovih letnjih dana, možda nekome prija hladna lubenica, nekom dobar sladoled, a nekom, da se ne lažemo, najbolje pivo, zna se. Sad će neko reći da promovišem alkohol u ranim jutarnjim časovima, ništa zato, dakle sve u granicama normale. Uživajte i ovoga četvrtka uz program Plus Radija. Najavljujem moju dragu koleginicu Marijanu Mijović, koja je sa vama već od narednog sata, a mi se čujemo i sutra u 7:00 po čikaškom vremenu. Uživali i do slušanja. Let's go.
0: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale, Illinois. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights, Illinois, 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois, 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797. 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225. 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Najveći hitovi na jednom mestu.
2: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rejt konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Zamisli želju. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto i pozitiva, to je ono što vas i danas sa Talasa Plus Radija očekuje na prvom mestu, a na drugom najbolja muzika u Chicagu i širom Amerike. Dobrodošli, dragi slušalci, vreme da se družimo i danas, da podelimo ovaj lepi letnji dan i da pričamo neke lepe priče. Svašta nešto smo pripremili i za danas, ostanite da čujete kakve to najave za vas imamo. Podsjetit ćemo vas da možete vi da birate muziku koju danas slušamo. Muzička biblioteka na našoj aplikaciji uvek vam je dostupna. Klik ili dodir na pesmu koja vam se dopada. Dovoljan je da svi zajedno u nastavku programa slušamo vaš muzički izbor. Kad smo već kod aplikacije, ona je potpuno besplatna i za iOS i za Android uređaje, pa eto, možete svuda da nas ponesete sa sobom. A na aplikaciji, pored muzike, različiti sadržaji, kalendar dešavanja obavezno posetite ako želite da slušate neku dobru muziku i da izlazite u dobar provod. Tu je i naravno muzička biblioteka ako želite da birate muziku i svakako odeljak za zabavu gde se uvijek trudimo da vam ispričamo nešto novo o životu različitih poznatih ličnosti. Mnogo razloga da Plus Radio uvijek nosite sa sobom. A sada je vreme za priču. Dobrodošli.
2: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto i pozitiva, Talas i Plus Radio i samo lepo raspoloženje i interesantne priče. U nastavku pričamo o čaroliji koja stiže u Chicago. Ljubitelji Harry Pottera uživaće u jedinstvenom spektaklu pod otvorenim nebom, a jedan od najvećih stadiona u okolini Chicaga, SeatGeek stadion, ugostiće krajem jula dvodnevni događaj koji kombinuje modernu tehnologiju, muziku i magiju iz jednog od najpopularnijih filmskih franšiza svih vremena. Manifestacija pod nazivom Drone Art Show Harry Potter biće održana 24. i 25. jula, a organizatori najavljuju impresivan vazdušni performans sa čak 1200 osvetljenih dronova. Sinhronizovani let dronova će na noćnom nebu da formira neke od najpoznatijih likova, magičnih stvorenja i scena iz Harry Potter univerzuma. Čitav događaj će upotpuniti nastup električne violinistkinje koja će uživo da izvodi prepoznatljive melodije iz ovog serijala. SeatGeek stadion se nalazi u Bridgeview na oko 19 km jugozapadno od Chicaga. Ulaznice za Drone Art Show Harry Potter su puštene u prodaju. Interesovanje je veliko, pa požurite da obezbedite sebi mesto na ovom izuzetnom svetlećem spektaklu 24. i 25. jula SeatGeek Chicago stadion.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja Plus Radio.

0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, plus radio.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je...

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno i uz dobru muziku i danas. A ukoliko volite Charlie Browna i Snoopija, onda će vas obradovati što Pinac izložba stiže u Chicago, u Chicago Dečiji muzej. Omiljeni junaci iz stripa o Charlie Brownu stigli su u Dečiji muzej u Chicagu. Otvorena je izložba Take Care with Pinac The Exhibit. Trajeće 6 meseci i posetiocima pružiti priliku da uđu u svet Charlie Browna, Snoopija i cele družine kroz različite interaktivne sadržaje. Fokus je na vrednostima kao što su briga, empatija i očuvanje životne sredine. Svaki lik iz stripa dobio je svoj kutak u ovoj postavci, prilagođen njegovim osobinama i interesovanjima. Specijalni događaj u okviru ove izložbe održava se 3. oktobra, u pitanju je Pinac 75th Anniversary Celebration. Tada vas očekuje večernji obilazak izložbe, lagani zalogaj i radionica u art studiju. Charlie Brown i Snoopy stigli su u Chicago i bit će tu u narednih 6 meseci u Dečijem muzeju Chicago.
0: Pesme koje se traže i ovoga leta, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana promenljivo i toplo vreme uz temperaturu do 31 stepen po Celzijusu. Veoma toplo biće u Washingtonu sa 37 stepeni, 32 biće u Njujorku, 34 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusove skale. U petak u Chicagu oblačno, nestabilno i toplo vreme, temperatura do 32 Celzijusova stepena.
1: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, a s vama je Marijana.
1: Leto na Plus Radiju, nadam se da uživate uz naš program, a evo i mesta za malo sporta, tačnije zanimljivosti iz sporta. LeBron James odigraće svoju rekordnu 24. sezonu u NBA ligi u novom timu, pošto je zvanično obavestio Los Angeles Lakers-e da neće produžiti saradnju. Za nastavak karijere pominju se Golden State Warriors-i. Period za pregovore u NBA ligi počeo je 30. juna, kada je James zvanično mogao da razgovara sa drugim franšizama. Mnogi timovi pokazuju interesovanje, Golden State Warriors ističu se kao najozbiljniji kandidat za dovođenje Jamesa. LeBron je u Lakersima proveo 8 sezona, što je njegov najduži boravak u jednoj franšizi tokom karijere. Najstariji aktivni igrač u ligi u decembru puni 42 godine i postaće prvi igrač u istoriji koji će nastupiti u 24. sezoni, čime će nadmašiti rekord Vince'a Cartera. Pored rekorda po broju poena, LeBron je jedini igrač u istoriji NBA ligi koji je sakupio 30.000 poena, 10.000 skokova i 10.000 asistencija. Takođe drži rekord po broju All-Star nastupa, gde smo ga gledali 22 puta, i izbora u idealni tim lige, što je bilo čak 21 put. Izvesno je da LeBrona u narednoj sezoni gledamo u Golden State Warriorsima, ali svakako čekamo potvrdu. Ako želite više sportskih vesti, pratite ih na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Opusti se i pojačaj Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno i danas sa Talasa Plus Radio uz mnogo dobre energije i mnogo dobre muzike. A uvek nam je potreban mali podsticaj da energije bude na višem nivou. Uglavnom nam za to služi kafa. Ako živite u Chicagu, onda možete da se pohvalite da živite u jednom od najboljih mesta kada je ispijanje kafe u pitanju, jer je grad Chicago zvanično svrstan među najbolje destinacije za ljubitelje kafe u SAD-u prema prestižnoj listi Global Taste Maker za 2026. godinu. Čak 400 stručnjaka iz oblasti gastronomije, turizma i ugostiteljstva stoji iza ovog mišljenja. Ravnoteža između istorije i inovacije Chicago čini jednim od najuzbudljivijih mesta za uživanje u kafi, kaže ovo istraživanje. A čak od 1918. godine prošlog veka počinju koreni kulture ispijanja kafe u Chicagu na neki malo drugačiji način. Danas u Chicagu zaista možete da pijete različite kafe. Svakako je tu klasičan espresso napitak, ali i kreativne kombinacije sa pistaćima, kardamomom, kao i sa mentom. Najpoznatije mesto za ispijanje kafe u Chicagu je Metric Coffee. I još jedno priznanje za nešto najbolje u Chicagu. Pored nekih gastronomskih benefita, Chicago ima i dobre ocene kada je kafa u pitanju.
0: I u hladu i na suncu. Plus Radio, na letnji način.

Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale, Illinois. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights, Illinois, 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois, 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797. 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
3: Pozitiva i talasi Plus Radija. Chicago nudi zaista interesantne sadržaje i uvek možete dobro da se provedete kakva god interesovanja da imate. Ako želite da se opustite i da uživate i da se oslobodite gradske buke, Sound Bath u luksuznom hotelu The St. Regis Chicago je zaista jedno veoma popularno iskustvo. Pruža vam se prilika da se opustite na plutajućim ležaljkama uz umirujuće zvuke vođene meditacije. Ako volite interaktivne događaje, tu je predstava The Jury Experience u Chicagu. Posetioci postaju članovi porote i donose presude nakon saslušanja svedoka. Ako volite muziku i intimnu atmosferu jazz koncerata, The Jazz Room Chicago je mesto koje treba da posetite obavezno, a candlelight koncerti su zaista neponovljivo iskustvo. A ako želite da uživate u miru, onda posetite Lincoln Park konzervatoriju ili obalu duž jezera koja će vam pružiti priliku da pobegnete od gradske gužve i da pronađete možda i neku umetničku inspiraciju. Muzeji, zoološki vrtovi, dobra muzika, fantastična arhitektura, Chicago može za tren oka da vam popravi raspoloženje. Samo vam je potrebna dobra organizacija i informacije, a informacije možete da pronađete na kalendaru dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija i da za tijeli čas sebi organizujete dobar provod.
4: 24 sata potpunog uživanja Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
1: Samo pozitivno i u letnjoj atmosferi danas na talasima Plus Radija. A ako volite da igrate karte, u Chicagu se otvara Uno Social Club. Inače, sve je to zbog glasina da će se Uno igrati u kazino platformama u Las Vegasu. Inače, povod za širenje glasina bila je promocija u luksuznom apartmanu u Las Vegas Palms Casino Resortu, dizajniranom u Uno stilu, gde je jedan srećni dobitnik dobio priliku da uživa u jedinstvenom Uno iskustvu. Međutim, zvanična objava na Uno Instagram nalogu je da kazino platforma još uvek nije spremna za Uno. Mnogo je fanova ove igre i za njih informacije. Uno ne ulazi u ilegalu, potpuno suprotno od toga. Uno Social Club koncept biće lansiran u barovima u pet velikih američkih gradova, među kojima su Chicago, Los Angeles, New York, Atlanta i Austin. Na društvenim mrežama je objavljeno da će klubovi ponuditi pića inspirisana igrom, turnire, tematske fotografije i još mnogo toga. Ljubitelji Uno u Chicagu uskoro mogu da očekuju da će Uno da ima svoj poseban klub i imaćete jedinstveno mesto za izlazak koje kombinuje igru, piće i društvene mreže, a to sve bez ulaska u kazino. Više o ovoj temi pročitajte na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

gde si do sad, da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela, do kostiju okola.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: tamo gdje muzika živi. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

0: svaki leto oseti ritam vreline. Plus Radio. Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
1: Završavamo druženje za danas, ali samo kada je priča u pitanju i ostavljamo vas uz najbolje moguće društvo, a to je muzika, to jest hitovi sa Talasa Plus radija koje možete da slušate na 8 različitih radio stanica. Dan je lepši, rad je kraći, a vožnja zaista zanimljivija uz dobru muziku, zato izaberite Plus radio i danas do kraja dana obećavamo da vam šaljemo pozitivu non stop. U narednim danima, kažu meteorolozi, malo će se promeniti vreme, to jest bit će malo nestabilno, što znači da može biti kiše, ali temperature neće značajno da padaju. Vikend svakako se najavljuje da će biti lep, pa planirajte već sada da negde uživate. A planiranje vam je lakše kada se posavetujete sa kalendarom dešavanja koji možete da pronađete na aplikaciji Plus Radija. Tu ćete dobiti mnoge korisne informacije. A ako želite da dan započnete pozitivom i sutra se probudite i rasanite uz nas, sutra, par minuta posle 7, sa vama je Miško. Od 10 ponovo moje malenkosti, nove priče, nove teme i novo druženje. Hvala vam za druženje danas. Uživajte u ostatku dana. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana promenljivo i toplo vreme uz temperaturu do 31 stepen po Celzijusu. Veoma toplo bit će u Washingtonu sa 37 stepeni, 32 bit će u Njujorku, 34 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusove skale. U petak u Chicagu oblačno, nestabilno i toplo vreme, temperatura do 32 Celzijusova stepena.

0: Muzika koju volite. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4

Slušate Plus

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selitbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Čikaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. 6 4 9 3 2
0: Plus Radio.

0: Mali, mali, mali, mali, mali.
1: Oglas, oglas, oglasi.
2: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale ili Noi. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights ili Noi 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797, 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali,
0: mali, mali, mali, mali.
1: Oglas, oglas.
3: Kad poželiš dobar ritam, plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upisi u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana promenljivo i toplo vreme uz temperaturu do 31 stepen po Celzijusu. Veoma toplo bit će u Washingtonu sa 37 stepeni, 32 bit će u Njujorku, 34 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusove skale. U petak u Chicagu oblačno, nestabilno i toplo vreme, temperature do 32 Celzijusova stepena.
1: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale, Illinois. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights, Illinois, 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois, 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797, 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana promenljivo i toplo vreme uz temperaturu do 31 stepen po Celzijusu. Veoma toplo biće u Washingtonu sa 37 stepeni, 32 biće u Njujorku, 34 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusove skale. U petak u Chicagu oblačno, nestabilno i toplo vreme, temperatura do 32 Celzijusova stepena.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
3: Više od 25 godina u trans

Portu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.

0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.
1: Predugo već sebe gledaš njenim očima.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Zvuk koji te prati. Plus Radio.